Good morning, 16 minut 27 секунд, Chicago, no 32. Ако не е шо, бето диско сет му шо, ел би сам, нишо чем да тому, нишно не гдоша бич то, ет си от стасун. Ни терен стафу, но че ше бето, к самил ме кладу, да ме си чи утода, ме хигне, го джеймо, хиго дан хао, а дейте ми хиго, че ушке и джу ишу онио, да хейта се, че от змек ен нач. Ago god which has making that day the sword where yeah god names can do much was nice god judge beat the vision that say the way again give me glow cox but I know that the guy would see that we she don't hang in jay mo he could go skate skate who always one one to get vision shut down to be jan no get no much about the no how go in scope